La soy Karen. Anong korumai, leai puyuma. Ina bara, tanda, mayatang. Masupang ko.